selron in temi thon thang thathlan sakto mai wanmal lai tampi na pa kan lungoi si temi khasem kan do tu achan kan pe vi vaudingi tu a hin interview nak thon dangin kan pe sal dingi tu hi justin thang ama hi gfyo president le chin tv internationally president ton volak ro tu si ma thon kumrak malte kan nei ta ding si